يا الزمن والدنيا واللي بتعمل، ليه الحياة بتخليها تتبدل؟ على الأسرة دي كان اللي شاهد ربنا، ده ما قلش حتى كلمة حلوة.